ჩამ შვატახ ნემშვენიერაი მუშვან მარ ნაფშირის შვიდი მოგეთეს ბუსტკლათე ჩახომა უშკრის ხეხვა მე ვარ ტერი მისი ბეჟა ხოცარ ამ ხარცახან მეკჭადიგი მეკჭალადახ ხოცარ ყნ მაღაჟი ის ფიხ იბრალ ნათიერსი ქახატული ფედას ფერში ხოცარდნებ ბანს კიმას მაჟოხს Günald Esner istido tuz xestalunal mushan. Tamashardi mis xelxelchova nabos